16:18, ako niste znali, danas se obilježava svjetski dan šaha, slavi se na dan osnivanja Međunarodne šahovske federacije, davne 1924. godine u Parizu je osnovana Međunarodna šahovska federacija, mi idemo dalje uz vatru i carstvo sunca, nakon reklama dolazi nam Bruno Mars.